kabo pada sori eto nja ladun leyin ta ti wa se gbegiri wa ito eyin bi mi pe bi gbawo ni gbegiri ati wedu atamaladun jeju ah gbegiri ati wedu atamala odun je lale ale sowo role eje ke lagun keyin na ri pe ah mo jo nja lata mo jo nje to bayi seri gbogun te fi so beyin emi leja emi leran emi ni pomo emi ni gbogbo te ko so beyen te ba ti bu amalayin se gbe abo e fi gbogbo ese gbe ebewedu to kisi e bu gbe giri yin ni lori e bo mi atasi dada ke wa jonje aladun e jonje dunu se ni ara yin eyin garin wi pe onje to dara o da fun agwara tori pe kini oju re wa e je kini inu e je ko na ko re wa sita asiko tin lo sugbon asini asiko kirete lati tubara wa soro si lori eto yi awon onigbowo fun eto yi gbogbo eyin te nse nkan jije eyin se awon eroja obe to mo be dun egbe polowo yin wa fun wa kaba yin polowo eni bi bayi lori eto nje aladun eyin se papanu lori sirisi ni e wa ni pe ojoya ojoya egbe polowo yin wa fun wa lori kanin yi kanin West Radio 99.3 FM ka fi ti wa ka fi gbe tin laruge ibi la ma ri mo lori eto fun ta salaye yi titi ose to mo ta tun ma kan si wa ta ma bara wa pari lori kanin yi be ni iku ati arun ko ni ya wa lagbara olorun ba a pe fun ara pepepe ife wa ode ni baje ani sare ani soku lagbara olorun ba ki to wa ma lo gbugbo lati mero ba rin soro ta ma kan si wa si sugbon fun afani awon to ye se dara ko ma fun gba kokoko le kan si wa lo ero ba rin soro 0806461833 lekan si 0806461833 bakan na la nlo fun whatsapp wa fun yin te ba fe dara po mo yara ekeko wa fun pipa ba se nkan ra wa lo nje ni ori whatsapp e le dara po mo wa bakan na be ni e je ko joro nje nikan o onje la nkan ra wa nbe ni to je pe kini a mo pe ipa to po ni onje nko lagwara ibi la ma ri mo fun tose yin emi omo yin na ni ololufe yan wa bu mo ye fi oluwa te tumo be ni mo wo yeyo geyin na ni afiji soro yin lo so fun wa wipe ohun ayo la ma foju wa sunale ani to jo ndojuku.